Omintiminim dade ako dade ayemo wo kesre woni ya ban denden woni wi ase nyina dwane kotoa ebeyi wa ye nyame agya ebebo udi nyame oba onyame sonson konkron.

0: di onipa edua asase no so no osira no enunti enu aye pa same pense mu a anope ye toaso genesis ana mose mu me di kan eti ba ko nchichemu edue no ngoche ose na onyankopon hira won na okatwe won se monwo na monore na monye asase so ma na monya sotumi na moni epomu mpata eni ewie mu no ma ni mu a wo asase so nyina so edue no nkron no ose na onyankopon ka se hwe mede enfudie a ewa asase so asase eni nyina ni nua ba nyina mama mo se enye mu dia erade asem ni
1: sidankan
0: amen
2: amen
0: abusia ose ode enfudie a ewa asase so ode amao ode amame se enye yen dia anopei eho ena ye begyina Onyame hyrɛ nipa no ɔde biibi hyɛ ne nsa Onyame hyrɛ nipa no wɛngyae ne saa yɛ bɔ yɛ ba asase so wɛngyae yɛ sɛ wo deɛ wabɛn ne nam so a ne berɛ wei wakɔ daabi ɔde biibi hyɛ yɛ nsa ɛkyɛ sɛ nyame de biibi ahyɛ wo nsa Onyankopɔn ɔde biibi adwuma bi nneɛma bi a woyɛ no yɛde ahyɛ wo nsa ɛnyɛ wo deɛ asa nyame ne de hyɛ wo nsa ɔse and God bless them Onyame hyrɛ wɔn ɔse monnɔre monwo monnɔre na nti asase so no yenye te se empoa no anwea yennore o ma yen expansion o ma yen increase se o se multiply anopei ye dore anase ye nore eden na e ma ye nore eden na ye ye be ma ya dore enye me kwa na me wa se na me kan ye no me ne asofo mi nu wa ha asofo kwa me anya me ya adumo a pesia da ya ye nyina ye ko all time praise wa dore Me nore ye no, ai, dore ye no, ebi no no, wa dore. E den na ye ye ebe ma ya dore. E nye mi kwa na me wa ha, se na me kan ye no. Me ne, asofu omi inu wa ha, asofu kwa me. Ai, nyami ya adumua, pusia de ya, ye nye na ye ko all time praise. Wa dore. Me nore ye no, ai, dore ye no, ebi no no, wa dore. Sofu.
3: And that's it.
0: Yeah, that's it, Papa.
3: Wa nore kura no, and I is also a man faso.
0: One
3: Noria, and I is also a man. Obi on Noribi, Obi Ampen, one in Jang. Obi Ampekao, Obi Ampeka. In creation, on Yankopon, ye and say, Obekoanim, Unkoachi. Even if, say, Bibi Kurana, am one wee Kuranoa, Unya betas as he saw. A semi kura timishi on Grand, say, you are in to produce and to be productive. Etina anopei ni yepesi ya kacho ze sanu nyanko paka no nyeni ya nipaka ewe no nyanko paka na nyanko paka nso de obi ya nchimi nse sanu se monore sister ube dore se ni ya tibi ese wo dore ejumano esese dore umano esese wo dore asitine ni mu esese wo dore udore nsoa eme unyanko paka eni je udore nsoa eme busuyana nso mfaso baso anopei se yebe kacho ze dore ya edim ni achoro na kanfa ho ti dore if you say nyame ama kwan se se wo dore patcho me das
0: o si nyame wa ma wo kwan se e wo se wo dore o nyame asa o se e ka se hwe medin fudi e mama wo se enye waduane wo de bibi hye ye nsa enkofo bebre efe mo mu ni mu se nyame de niema ahye wo mu nsa Enkofo bebre nim se bibi woni mu a ye de ama no. Wo de bibi ahye wonsa. Adwuma bi ahye wonsa. But omo.
2: O say I give you every seed. Me ti nyame no de ama ye. Ah wo se ade bi anipa wo e wa asase so ano. Efri bebi ne bae. Se ye timi ene nkompo a eyi adwuma e wo ye mu no. Obi ne de ama ye. Obi bia ni wa owo wiase a sebi sebi oye useless nyame de ade bi ahye nipa mu na saade ye no ene se so obi atimi gitum but ye ya ye hu ni se ya isan se mebre ye nje de nyame aka endi nti ye hu ni ye ho se ye de ye nse mfata ye de nyame mfa bibia ahye ye nsa in fact we are not like others enti de nyame asem ka ne na no page re se wa ma ye bibi na efri ni nsire no mu ene bae awu se 20 years and God bless them enti ne blessings ni mu no ena saa ne yema ni nyina e da ne ho adi enti ese se nipa bi atimi gitu mi sampa nya me wa kyira me na nsire no mu ene ade wei nya me dia ma me ade wei ewo mi mu se nipa hu

0: na
1: se wushia ama na me sifitay gusuna mesre a eye wanwa ohu me de kel charcoal toothpaste ene twitwiri me se obade ne pa e bo bi die mu no ene ye dia ye kel charcoal toothpaste e bo esin ho ban e free mowa e bo esin mu tokro esin ahye ene elumunka sure se ama ni kel charcoal toothpaste suni ye ti center for
0: me de magic kel charcoal toothpaste atubu me suna no pa na dwa me koda no e ma me sin ye fita confidence level kwaso etibinama na me sita 32 ni nagusu
1: en kanenwa